s'escolta, ja s'escolta, ja s'escolta este saxo. Pre, pre, pre, pre, pre.